0: تستمعون إلى 90.5 KCSU Fort Collins.
1: À, các bạn đang nghe chương trình trên 90.5 KCSU Fort Collins.
2: Ustedes están escuchando 90.5 KCSU Fort Collins.
3: You're listening to 90.5 KCSU Fort Collins.